0: Moin, liebe Schützenvereine. Habt ihr Bock auf eine coole Frühschoppen-Talkrunde? Im Radio? Dann besucht uns in Dahlum. Bringt eure News, Geschichten und natürlich euren amtierenden König mit. Und schwupps, seid ihr im Radio. Schützenfest im Radio auf der Ems-Fechtewelle. Mehr Infos auf Facebook, Instagram und auf schützenfest.fm.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha